heye. Em wekî fermandar û wekî şervanên azadiyê. Em bangî tevahî ciwanan dikin. Li Bakur, li Başûr, li Rojhilat, li Ewropa, li tevahî dinyayê û xaseten li Kobanî. Bila pişgiriya şervanên xwe bikin. Bila pişgiriya gelê xwe bikin. Bila axa xwe bernedin. Bila çekêra û îro li kêleka me bin. Heger bi vî awayî be, em ê vî dijminî hilweşînin, em ê vî dijminî bişkînin. Û bi rastî jî me heta niha şikandiye. Fedekariyên ku hatin kirin, lazim e vala neçin. Lazim e bi wate bin. Û em îro hemî li hevdû xwedî derbikevin. Li ser vî esasî, ey gelê Kobanî welatparêz, em hazirin ji bo ber xwedanê? Em hazirin ji bo ber xwedanê? Em hazirin ji bo serkeftinê? Jin jiyan azadî! Bijî ber xwedana Kobanî! Bijî ber xwedana gelê Kurd! Bijî Kurd û Kurdistan! Her hebin, sağ bin, bijî serokak bin!

Rûpeştê dibistana Ferzat Keman gelim. Navê min Neviye. Ev nêzîkî sal ki me dest perwerdeya zimanê dayîkê kiriyem, bir zimanê kurdî perwerdeyê din zaroka. Serî de gava me dest pê kir, aliyê ji aliyê dewletê de parî neqebûl kirin hebûn, nedixwestin ev dibistan vebe, parî naqokî çêbûn. Êriş kirin hemberî dibistanê, êriş anîn ser dibistanê me jî. Em û gelê xwe em vir 3 hefta em sekinin ber xwe da. Herî dawî me dibistana xwe vekir, me dest perwerdeya xwe kir. Ev nêzîkî 7 meha ye em perwerdeyê didin. Nêzîkî 100 heb zarokê me, kontenjana me îsal 100 bû, me 100 zarok girtiye. 5 heb polê me ne. Pola min 21 kes e. Pola me ev e. Em zaroka gava didin û niştandin, emeka dibêjin û tîpî ye. Em ava rêz dikin. Ji bo hem zarok tev mamoste bibînin. Em jî ez jî zaroka teva bîn me pol ver rêz kiriye. Zarok serê sibê saet niha de em dest dersê dikin. Em navbera nîvro em hevdû re nandixwin. Em dayîtên jêrê nandixwin. Heya siya em berdewam dikin. Dersê me jiyan û havîrdor e, bîrkarî, matematîkin, xwendin û nivîsandina kurdî heye. Û muzîk û werzîş û embêjim resim wêne heye. Pêşiya me heye, bazdê gulanê cejna zimanê kurdî ye. Îsal emê dibistanê ji tevlîvan xebata bikin, van çalakiya bikin. Me zarokê xwe jî gora yenkî amade kirine. Ey helbesta hûnê muzîka strana bêjin me amade kirine. Îsal biryarî ji heye gotin wê bazdê gulanê wekî festîvalkê bê amade kirin. Hatin ji me jî alîkarî xwestin ji bo zarokê kurdî zanin. Heval hat ji me jî alîkarî xwest, me jî aliyê, yanî aliyê zaroka de me got em ê alîkarî bedin. Em ê hem vir pîroz bikin, hem jî bi tevahî gelê amedê zarokê amedê re em ê bazdê gulanê amedê pîroz bikin.